byggde ett mål som gick i paj när jag sköt straffar med mig själv. Sen fick jag skjuts tillbaka igen till Malmö. Men jag var ingen vidare sällskap, för jag sov hela vägen i bilen.

den är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

Sindre 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

kommer i din mun som en tic-tac. Chokladen är god som en KitKat. Pungade dunder varor i en sip-back. Klick-klack, kära bitch, jag blöjer shit-back.

inte vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är någon inte vad är det som händer.

Är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande